Wuyo nyamia woti ase. And now the poor ni serious go to fiase. Baby I want to ni enim se. Wo meni pam biem. Wanga se. Ah. Wini mnye menyina. Baby ni wa uradi ni mo. Ni antoni ni ufem sabri. Sabri ni da so nyina pai. Basa me kachira wo se uradi ni mo. Baby ya ho na ho. Baby ya wujina ho.